apo inga na yota umatua. Mata mata te te le ai lota ua mua ulu. Fea lava da te anga iai. Olo utama, malo utina, lena. Na te tau ave ai lo mua ulu vai ane le whaafunga lantru. O au tū maanga. O mea e te whaatino. Olo utama, malo utina. O fea lava te anga iai le soifuanga nei. Alaska, Amerika, Tutuila, Australia, Samoa. O fea lava. E te alua maave. Olo utama, malo utina. Oh, so le kai lele iska mala. Oh, iska mala. Oh, iska ngila. Me o le kali o le tama ma ngai e o le natala no. Ai le anga le fai mai. So le ke ofo. Not trying to say, despite what the world says, it don't matter. It ain't matter. But the truth is, we must seek the word of God to fulfill our hearts, empty hearts, darkness in our hearts. Ia lo fangia le tua o le te talo lava lea. Mo usama tua fafine tu pulanga talavou. Ia lo fangia le tua la ta ua savalinga. O le fai ngofine yaso. Le fai ngofine yaso. I'm with you. I stand with you. And I will fight with you to pursue the kingdom of God. I le tato savalinga. Ia mese fui. Ia po fe lava le naivala a winai o le tua. Se au na unanga, matanga luenga, pisinisi, tonu wa onga, ma university, a fai nai lik mahaia, ya le hawa onga, tonu university, ta talo, ta sava vali fi nau, ma ye fi nau. Oweza, ya e mana tua pia, ya o ta ua matua, ai mese si o ta tua tonu. Awa ne ngalo ya te oe, pe te moe, e ala, e te savali, e te tue fo imai, o fia lava e te yai, o lo o tau muli muli pea le lo fa malanga leo le tua famai Sarah Jane au vaa ili nei fia vi tu loia Samoa alomaia tato por kalame a fia fi manuia

ia o le wau mai taimu tātou proklami mau sui whiloi ia tātou mafuta i fuu ni tai au mai tau fisiri ia vidi mai fuu tātou nunga mea lātou tali tātou un mera sani o valuselau o lima tau tasi mai tau fisiri so se ta upu lava so se mea tupu laro langi ne vai taimi po un mea fo i umano tupu tala faso pito ia manisi lava potu sara lau pal potu sara lau Fai me yai lo fsili, tari mel tato lu,